0: e du baby a enkofo ntimi nka wo monsem se ebinum ekwa mane mu a wo ntimi nka nkyere bi wanhwe binum e de besere wonom
1: Jesus
0: wa ti ohye ne kukuo mu na ojai esu a